Vad skriver utländska medier om idag? Dansk TV2 är upptatt av VM. Belgien sender USA ut med ett brak, står det. Portugal färdig efter sent drama och USA fullständigt satt på plats, säger en expert. Euronews skriver att Belgien knuste USA och är på väg vidare i VM. Sveriges Radio naturligtvis också upptatt av sport, men de snackar om camping rush. Det är nämligen billigare än någonsin att feriera i Sverige för svenskar. Billigare än i Danmark är överskriften.

Det är som lite synonymt med VM, den här händerna mot himlen och Petra Marklund, svensk sådan, som är lite importerad till att ha en av VM-melodierna i förbindelse med att Norge fosser vidare i VM. Välkommen in i sommarmixen här på Radio Lolan. Det är Frode Bjørvann som är programansvarig i de nästa par timmarna. Och som vanligt så må du gärna hänga på. Vi ska spela massa musik och se lite på ting som rör sig i vårt område. En av akkurat lite vind som det var igår, hvordan været blir neste døgn, skal vi straks ta en liten titt på.

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bära nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

Dreams heter låta, och artisten är Sierra Ferrell. Och Sierra, då ska vi faktiskt nu liknande, vi ska till Sierra Nevada i den här fjällkedjan i Kalifornien. Och där ska vi träffa någon som kallar sig för Brothers Comatös, eller en grupp bestående först och främst av brødrene Ben og Alex Morrison. De skal gjøre Too Many Places for Us.